Plavom bojom nacrtajte nebo ovo i na njemu žuto krilo leptirovo.

il kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laže. Il kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laže.

nose u sankama što dalje od groba. Usput ćemo svratiti na čardu, ti se toči pravo

0: Marketing. Radio Lola.
1: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine, izvor sklada.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Porodična kupovina je počela u Aldi marketima širom Srbije. Domaći maloprodajni lanac sa raznovrsnim prehrambenim asortimanom i robom široke potrošnje. Ovog meseca izdvajamo Gradištanac 500 grama 99,99, Ariel 7 kilograma 999,99, Štepani prekrivač 999,99. Aldi štedi svaki dan. Čekamo vas.
2: Hvala gospodine, dođite nam ponovo.
3: I'll be back.
4: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.

na lančiću, da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlačeni, a mi smo bolje svirali, nek što smo bili.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona ledena kafa. 250 ml. 99,99. Baresa pasirani paradajz. 500 ml. 58,49. Lupilu vlažne maramice za bebe. 50 komada. 82,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
2: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj tomu s nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu. I čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.

0: Američan, ljubav i želja u noći bez sna.
1: Volela sam one noći, volela sam tvoje oči.

0: Marketing. Radio Lola. Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su. A tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara. Samo kratko u ponudi. Zato požuri do Meka.
1: I'm loving it.

До 16. maja, ormar Mokaris, 17.990, kuhinja Bela 120, 12.990, ležaj Cube, 24.990, za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život, forma i

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove